0: Încețin Claude Debussy veți prelutnera Aracinte Triz, cătăreț Arturo Benedetti Michelangelin.
1: Johann Sebastian Bach, Suite Menanvak Tavjutaki Hamar, Hamar Mek, Sol Major, կատարում է Սամսոն Թաթոսյանը.